ranná show, príjme počúvanie nášho vysielania, takto krátko po 6. začíname opäť našu ďalšiu rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no aj dnes, tak ako iné dni, nás čaká to klasické, že aj aktuálne informácie, aj veci z diania zo sveta, proste naozaj veľa, veľa dobrého a keď hovoríme o dobrom, tak predovšetkým kopa skvelej hudby. David Kušner už o malú chvíľu. Ale rovnako je pripravená aj Shakira a Burna Boy. Už viete? No jasné, že viete. Okamžitý návrat na majstrovstvá sveta vo futbale vďaka skladbe. No a Seinfeld príde tiež. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania na rádiu Viva, tak nech sa dobre počúva. Dobré ráno, počúvate rannú show a práve začíname.

0: Tak toto bola novinka. David Kushner práve teraz dohráva, jeho Electrify v tomto momente končí a my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne do našej dnešnej otázky. Pýtam sa vás na vaše momenty šťastia v nešťastí, alebo teda budem sa pýtať, dnes také motivačné, pretože ma zaujíma váš životný príbeh, kedy sa niečo stalo, že úplne že pokazilo, ale zrazu ste prišli na to, že to vlastne nemohlo byť ani lepšie. Viete, čo myslím? Také tie situácie, kedy absolútne prehráte, zrušia vám let, ale dostanete takú kompenzáciu, že vám príde na dve dovolenky, alebo... No, neviem, napíšte mi vy, ktoré sú také momenty, kde ste vy naozaj, že mysleli, že prehrávate život v úvodzovkách a potom nakoniec sa to otočilo na absolútnu výhru. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

Time so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Disturbed a Sound of Silence práve teraz dohráva z nášho vysielania. 6 dní 27 minút, aktuálny čas, na to ten najvyšší čas pozrieť sa pomaličky už aj na počasie. Polhodinka, alebo teda prvá polhodinka našej rannej show už bude pomaličky sa naplňať, tak stihneme v nej ešte aj ukázať si, čo príde v tej ďalšej, a to bude okrem iného aj Niall Horan. Ale nielen ten, aj Bunt, Chainsmokers a Easy Bizu, X Spaces. A čo takto niečo také, že čiastočne slovenské? Alexander Vidakovič, Veronika S. Moonlight. Toto už poznáte však, že to je taká klasika. Popová. No dobre, toto všetko nás čaká už o malú chvíľu, ale predtým ešte prichádza rád aj na počasie, tak poďme sa pozrieť, ako dnes bude. Počasie. No priatelia, dnes 17. augusta to vyzerá na naozaj náročný deň. Pozor, cez víkend sme mali výstrahy pred vysokým teplom. Takisto minulý týždeň, dokonca 3. stupňa, začiatkom minulého týždňa. Dnes nás čaká výstraha 1. stupňa, ale pozor, pred búrkami, a to konkrétne na celom Slovensku. Takže naozaj nebude pekne, dokonca bude, povedal by som, že škaredo. Oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj so zmenšenou oblačnosťou. No a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky alebo lokálne búrky, aj intenzívne. Na Zemplíne a Vábove zrážky len ojedinele, tie sú výnimkou, ale stále tam platí výstraha 1. stupňa. No a miestami bude dusno, s najvyššou dennou teplotou 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši okolo 25 stupňov. Vietor ten bude spočiatku slabý, postupne juhozápadný až západný do 30 km za hodinu.

0: Imagine Dragons, Eyes Closed práve teraz dohrávajú. 17. august máme aktuálne, no a to znamená, že poďme opäť trošku aj gratulovať meninovým oslávencom. Dnes konkrétne oslávenkyniam v ženskom rode, pretože svoje meniny dnes oslavuje Milica. Milica je južnoslovanské ženské meno a vraj je teda, že milá a milovaná. Obidve tieto významy sú naozaj príjemné, myslím si, pre Milice. No a vraj stretávame len výnimočne. Ja jednu Milicu poznám, takže Milica všetko najlepšie, aj tá, ktorú poznám, aj tie, ktoré nepoznám. No a vraj toto sú ženy, ktoré iným veľmi nedôverujú, už počas štúdia sú svedomité, ctižiadostivé, smelé a nemajú problém sa rozhodnúť. Inklinujú k nezvyčajným povolaniam a k zamestnaniam sú zamestnávateľovi, teda aj zamestnaniu danému, sú loajálne. No tak nič lepšie ako Milice nemôžete potom v práci stretnúť, dámy a páni. Toto je pokyn pre HR. Ak máte Milicu, ktorá si žiada o zamestnanie, tak choďte do toho.
1: Ranná show s Daveom na rád.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Ranná show, príjemné počúvanie, krátko po 7. počúvate rannú show na rádiu Viva. Dnes máme meniny Milice, všetko najlepšie, no a dnes preberáme šťastie v nešťastí. Kedy sa vám na prvý pohľad čistá smola alebo pokazený plán nakoniec ukázali ako tá najlepšia vec, čo sa vám mohla stať. Takéto, keď prehru vďaka takému dobrému vývinu situácie a proste vývoju diania sa zmeníte na výhru, tak toto ma zaujíma. Momenty, kedy ste sa dostali, že z úplného dna na vrchol práve možno zmenou čoho? Myslenia, prístupu alebo improvizáciou? Napíšte mi o tom na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ja vám budem samozrejme aj dobre hrať. Už o malú chvíľočku aj novinka. My Chico. Ale rovnako príde aj Dermot Kennedy. A čo takto Benson Boone môže byť tiež? Neviem, akože kto nemá rád Bensona Boona? Dobre, má možno skladby niektoré, že na jedno kopito, ale aj tak ja osobne ho milujem. A aj túto, Mystical Magical. Dobré ráno, druhá hodinka, rána šo pokračuje.

0: Kedy sa prehra premenila na víťazstvo? To je moja dnešná otázka. Ideme opäť k Petrovi, pretože Peťo nám píše každé jedno ráno a má teda akože zjavne príbehu naozaj veľa. Na rozdávanie otvára kategóriu cestovateľskej smoly v úvodzovkách. Išli sme s chlapcami na autách do Chorvátska. Moje staré auto nám hneď za hranicami na maďarskej okreske zdochlo a nedalo sa naštartovať. Odtiahli nás z malej dediny k lokálnemu mechanikovi. Museli sme čakať do pondelka na súčiastku. Mysleli sme, že je po dovolenke. A namiesto toho nás ten mechanik zavolal k sebe na záhradu. Celý víkend sme opekali domáce klobásy a smiali sa tak, že ma ešte týždeň bolelo brucho. Na more sme aj zabudli. Najlepší víkend mojho života. Peťo, toto je dokonale. Presne takto sa robia spomienky. Vždy spomienky vznikajú až vtedy, keď niečo nevíde. Keď nastane nejaká komplikácia, mozog sa musí naštartovať a ono je to vlastne potrhnuté trošku aj vedou, že takéto momenty si človek pamätá oveľa viac, ale takto sa robia spomienky, keď sa nenecháš zraziť na zem. To je pointa. Ďakujem za správu. Pozdravujem aj do Maďarska. Podľa mňa si ostali kamaráti asi na celý život už potom, nie? Aspoň taký, že napíšem si raz za rok k Vianociam, čo? Napíšte mi aj vy, že ako ste zažili alebo aké veci ste zažili vy takéto, že prehra, ktorá sa zmenila na výhru na WhatsApp alebo na Facebook.
1: Ranná show s Daveom.

0: Pharrell Williams a Miley Cyrus dohrávajú. 7 hodín 17 minút aktuálny čas, no a dnes máme 17. august, takže 17. august, 17. minúta 7. hodiny. No to keď bola 17. hodina, že 17, 17, 17. to je bola úplná bomba, ale nie je, je iba 7. hodina rána. No poďme teraz naspäť do našeho dnešného dňa konkrétne, pretože ja pre vás veľmi rád získávam a zháňam tie najrôznejšie dni vo svete, alebo teda v národoch rôznych po svete. Máme napríklad dnes deň sekáčov. Opäť nie na Slovensku, ale to vôbec nevadí, inšpirácia pre vás, ak máte chuť nakupovať a nemáte úplne zrovna, že najviac peňazí, alebo chcete dať šancu veciam, ktoré už raz boli použité, takú druhú šancu, tak choďte do toho, sekáče dnes oslavujú svoj deň. Okrem toho je aj deň NGOs, alebo teda takto, teda nie NGOs, neziskoviek, tak, to je to správne slovo. Okrem toho je deň proti šikane a takisto aj deň čiernych mačiek. A presne pre tie čierne mačky vlastne vznikla aj naša dnešná téma, nešťastie, ktoré sa nám podarilo otočiť na absolútnu výhru, ale zároveň aj otázka, prečo vlastne práve čierne mačky sú tie, ktoré jednoducho nemáme úplne radi, alebo si o nich myslíme, že prinášajú nešťastie. No je to zvláštna súhra náhod, že práve čierne mačky prinášajú nešťastie a dôvod je akože taký prozaický. Ja vám ho poviem trošku neskôr. Zostávajte s nami, prečo čierne mačky sú vraj tie nešťastné, to sa dozviete už v ďalšom stupe.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Prečo vlastne čierne mačky vraj nosia smolu? To je povera, ktorú poznáme úplne všetci, ale prečo to tak je? Dnes máme deň čiernych mačiek, nie na Slovensku, ale tak to je jedno z pravidiel, ktoré u nás v rade býva tak či tak. No a ako to vlastne z toho pomerov vzniklo? Vznikla v stredovekej Európe, kedy si ľudia mysleli, že čierne mačky sú nočnými spoločníkmi bosoriek, lebo ich tme nebolo vidno, len im svietili oči. Ale pozor, toto nie je úplne pravda pre všetky krajiny a všetky národy sveta, pretože napríklad v Japonsku, Škótsku alebo u starovekých starých námorníkov je to presne naopak. Čierna mačka na palúbe lode bola symbolom najväčšieho šťastia, dobrého počasia a bezpečného návratu domov. Takže je to vždy len o uhle pohľadu. Čierna mačka u nás na kontinente naozaj nie je dvakrát šťastná, ale môže sa stať, že inde naopak úplná radosť. To znamená, že dnes máme deň čiernych mačiek. Oslavte to buď s tým dovedkom, že nosia nešťastie, alebo naopak s tým dovedkom, že sú to šťastné tvory. No a poďme na počasie, ktoré neviem, či bude šťastné alebo nešťastné. Dáme si ho malú chvíľu, ale ešte predtým ukážka hudby. Už malú chvíľu nás čaká rovnako aj Troy Sivan. A pripravený aj Alex Warren. A čo takto Harry Styles? Môže byť tiež? No a teraz poďme na to, či nám tie čierne mačky dnes v kalendári prinesú šťastie v počasí. Počasie. 17. august, dnes oblačno až zamračené, spočiatku ojedinila aj zmenšená oblačnosť a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Na zemplíne a v habovej zrážky len ojedinelé, miestami dusno nás čaká s najvyššími dennými teplotami 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši miestami okolo 25. Vietor ten bude spočiatku slabý, postupne juhozápadný až západný do 30 km za hodinu s tým, že v príbúrkach prechodne zosilnie, no a keď sme príbúrkach, dnes platí výstraha prvého stupňa pre celú republiku práve pred nimi. Takže dávajte si pozor, buďte opatrní.

0: Olivia Rodrigo práve teraz dohráva aj Stupid Song úplne rovnako. Dnešnou témou v rannej show na rádiu Viva sú momenty, kedy ste niečo prehrávali, už to vyzeralo, že to bude zlé a nakoniec dopadlo veľmi dobre. No a ideme opäť teraz na správu od Jana, ktorý píše o svojom kutilskom omyle. Minulé leto som staval pergolu. Objednal som drahý olejový náter na drevo v odtieni svetlý dub. Kurier to priniesol, ja som to hneď otvoril, začal maľovať. Hneď ako som mal polovicu hotovú, zistil som, že mi poslali farbu tmavý palisander. Skoro ma porazilo, ale keď to uschlo a dopadlo na to slnko, ono to vyzerá ako luxusný zrub z Ameriky. Žena ma chváli za výborný vkus a ja sa len tajomne usmievam, že to vlastne vôbec nebola moja zásluha. No tak Jano, pozdravujeme. Niekedy aj takéto momenty môžu prísť vhod. Momenty, kedy aj vy ste vyzerali, že už to ide na prehru a nakoniec ste to otočili na absolútny úspech. Nemyslím teraz športovo, ale takto životne, ako napríklad Jano. Napíšte mi o nich na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Ranná show, aj krátko po 8, stále je tu s vami a som tu s vami aj ja. Ja som Dave a pozdravujem z našej rannej show na rádiu Viva dnes na tému pádov a vzostupov. Momentov, kedy sa vám niečo stalo a už ste tak, že navídom okú prehru vedeli otočiť na výhru, tak to ma dnes zaujíma. Počúvate rádio Viva, dajte mi vedieť, píšte mi na WhatsApp, náš rádio Vivacky 0917 259 820, alebo na Facebook rádia Viva, čo to bolo vo vašom prípade, čo sa stalo a ako ste to nakoniec zachránili a premenili na svoje vlastné víťazstvo. Inak dnes meniny oslavujú Milice a hudba, tak tá hrá naozaj taká, ktorá vás chytí za uši. Take that už o malú chvíľu. Yeah. Ale rovnako nás čaká aj Zane. A čo takto? Summer's back. Aloga, Jess Klin. Toto dvojicou štartujeme ďalšiu hodinku nášho vysielania. Nech sa páči. Dobrá hudba, myslím, že celkom fajn obsah a do toho skvelá nálada.

0: Take Dead a úplná novinka Sweet July práve teraz dohráva z nášho vysielania. A my ideme ďalej na momenty, kedy faily sa otočili na absolútne víťazstvo. A jeden z nich podľa mňa poznajú úplne všetci. Keď sa povie rok 1928, tak možno ešte nie úplne, ale keď sa povie penicilín, tak v tom momente už jasné. Jeden z najväčších objavov, ktorý zachránil milióny ľudských životov, bola vlastne čistá lajdáckosť. Alexander Fleming išiel v roku 1928 na dovolenku a zabudol v laboratóriu upratať špinavé Petriho misky s baktériami. Keď sa vrátil, zistil, že mu do jednej misky padla z otvoreného okna pleseň a všetky baktérie okolo nej vykapali. A tak z obyčajnej neporiadnosti vznikol penicilín. Chlapi, keď vám niekto doma povie, že ste nepoupratovali stôl, povedzte, že iba vynachádzate nové antibiotika. Asi to nepomôže, ale minimálne možno také uchechtnutie, aspoň jemné, od pani manželky by možno mohlo prísť.
1: Ranná show s Daveom.

0: Keď sa faily premenia na absolútne víťazstvo. Tak to je naša vlastne dnešná téma a hovorili sme o tom, že penicilín bol jedným z dokonalých príkladov v roku 1928, kedy neporiadok na stole, samozrejme nie hociakom, chemickom, laboratórnom, viedol k vynálezu asi že najefektívnejšieho antibiotika, alebo teda historicky prvého objaveného antibiotika na svete. No a týchto príkladov, prípadov bolo oveľa viac v minulosti. Napríklad taká mikrovlnná rúra, aj tá vznikla úplne náhodou, keď istý radista, hej, testoval v roku 1945 tzv. Magnetron. Vrecko čokolády vo vrecku sa mu roztopilo od tepla, no a vtedy zistil, že mikrovlny dokážu okrem prenášania signálu ešte aj zohrievať. Nielen teda samotnú čokoládu, asi nebol potom dvakrát plodný, ale teda dokážu zohrievať. No rovnako kolový nápoj, ten najznámejší, ktorého názov nemôžem povedať, keď John Pemberton chcel v roku 1886 vytvoriť sirup proti bolesti hlavy a únave, tak vznikol populárny sladký nápoj. Takto to bolo aj s dynamitom, so suchým zipsom, s bublinkovou fóliou, tých príkladov je naozaj veľa, takže ak náhodou prídete teraz do momentu, že máte problém, lebo to vyzerá, že zažívate neúspech, tak vedzte, že sa to vždy dá otočiť. Len sa na danú vec treba pozrieť z iného súdka. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Beautiful Lies a Bekomplex, náš slovenský DJ, práve teraz dohráva. My ideme ešte ďalej, že stiahame jeden príbeh, ktorý sa týka presne že prehier a následných výhier v živote, ktoré nám tentokrát napísala Zuzka. Boli sme s priateľom o Vysokých Tatrách. Chceli sme ísť po klasickej turistickej značke, ale niekde sme zle odbočili a hodinu sme šliapali úplne zlou dolinou, kde nikto nebol. Už sme chceli nadávať, keď sme zrazu vyšli z lesíka a našli sme to najkrajšie skryté pleso, ku ktorému nevedie žiadna oficiálna turistická cesta. Mali sme tam absolútne ticho a výhľady len pre seba. Zablúdenie bolo to najlepšie, čo sa nám v ten deň stalo. No tak Zuzka, zablúdiť je super, samozrejme. Dôležité je zapamätať si potom cestu naspäť, lebo zablúdiš raz a vieš sa možno vrátiť. Zabudíš dvakrát a už je to celé stratené. No tak pozdravujeme, trošku závidíme. Neviem, či to nie je zľahka nelegálne ísť mimo trasy, ale teda nebolo to myslené na schvál, takže to je poľahčujúca okolnosť. Poďme teraz na počasie. Dnes vám môžem povedať, že rozhodne žiadne dlhé túry neodporúčam. A neodporúčam ich preto, pretože dnes nás čaká výstraha prvého stupňa pred búrkami, platiaca pre celé územie našej republiky. Oblačno až zamračené bude dnes počasie, spočiatku ojedinele aj zmenšená oblačnosť a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky alebo lokálne búrky, aj intenzívne. Na Zemplíne a Fabove zrážky len ojedinele, no a miestami bude dnes aj dusno. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25. Vietor ten bude spočiatku slabý, postupne juhozápadný až západný do 30 km/h.

I love it, I love it, I love it. Bella Kay. Práve takto krátko pred 3 na 9 dohráva z nášho vysielania. Pomalička, ale isto je čas ukončiť aj našu dnešnú rannú show. Ja som Dejvo, dnes sme boli spolu od 6 hodiny rannej a to isté nás vlastne čaká aj zajtra. Zajtra 6 až 9 hodina opäť venovaná rannej show a nielen so mnou, ale zajtra aj s mojou kolegyňou Doroty Sabovou. No a dnes samozrejme lunchtime. Tomi Juriček je pripravený. Do toho daytime. Zuzka Čimová 1 od 12, 2 po 15 hodine. Takže naozaj, že programu je dnes dosť. A skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši. Gabri Ponte a Sam Harper už o malú chvíľu. Do toho rovnako Dasha a jej Mad About It. A jeden veľmi provokatívny The Weeknd príde práve tiež. Mňa teraz čaká škaredá cesta k autu, cesto upršané počasie v Bratislave. No hovorím, dnes proste dvakrát pekne nebude. Užite si to aj tak spolu s nami a počujeme sa zajtra. Zajtra bude, dúfam, krajšie. Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: beat goes on.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

partneri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Je to tu, 17. august, odbyla 12. hodina, ideme spolu rozbehnúť nový týždeň na Rádiu Viva. Ako ste začali ten svoj, pokojne dajte vedieť. Máme ináč pred sebou presne taký ten zvláštny augustový moment, že do konca prázdnin zostávajú 2 týždne a to je obdobie, keď sa ľudia delia na dve skupiny. Jedni začínajú totálne panikáriť, že leto sa končí a snažia sa do tých 14 dní natlačiť kúpalisko, grilovačku, dovolenku, 3 bilety a ešte aj konečne si nejakým spôsobom oddychnúť. No a potom druhí stále žijú v takomto presvedčení, že leto je nekonečné a na všetko je absolútne ešte čas. No a pritom práve druhá polovica augusta má niečo do seba. Podľa mňa dni sú ešte letné, večery sú príjemné, človek zrazu začína mať taký pocit, že by si to leto možno mal trocha viac všímať, kým je tu. No a to má to svoje čaro v sebe. Takže dnes žiadna pondelková depresia, prosím vás, ak náhodou nejaká začala, tak ju pošlite niekam. Máme pred sebou ešte poriadny kus augusta a 3 hodiny dobrej nálady. Je krátko po 12. Vítajte v Lunchtime, toto je Rádio Viva, a samozrejme odpalíme to čím no hudbou, ktorú máte radi. Začneme takto pohodovo, postarajú sa o to dvojka Justin Bieber a Tyla, Beautiful Girl, tak pre všetky ženy, dievčatá, slečny, pánie, ktoré nás počúvajú a samozrejme aj pre vás ostatných, vychutnávajte si. Takto pondelok 17. august s nami, s Rádiom Viva, Tomáš pozdravuje.

0: Skvělý Joe Corey, Icona Pop Brain Radio a jejich skladba Desire. Minulý týždeň som vám hovoril o tom, čo minulý týždeň? 2 týždne dozadu, lebo však máme tu streda augusta, že ten druhý mesiac prázdnin si chcem nejak lepšie naplánovať a užiť si. No podarilo sa mi minulý týždeň vybehnúť na 2 dni na Oravu. A bolo to fakt super, ono niekedy naozaj nemusíme byť niekde, že 2 týždne na to, aby sme si dokázali tak vychutnať ten čas, ale treba si to naplánovať, treba nejak plne využiť tie dni a potom sa človek vráti s takou, že čistou hlavou a s dobrými spomienkami, tak to sa mi podarilo, takže aspoň 2 dni počas tohto leta boli také, ako som si ich predstavoval, ale tak ešte stále 2 týždne sú pred nami. Mňa síce osobne čaká veľa pracovných povinností, ale verím, že sa mi ešte niečo podarí vymyslieť a že si budem môcť povedať, že to leto 2026 stálo za to. No a tým pádom sa chcem aj nejakým spôsobom obrátiť na vás. Tá otázka na vás dnes znie, pretože vždy sa vás niečo pýtam, že ako ste na tom takto 2 týždne pred koncom prázdnin, že či už vás chýta panika, a to sa asi prihováram najmä nám rodičom, lebo však detváky opäť začnú chodiť do školy a tie povinnosti a taxikárčenie a všetko okolo. Na druhej strane nebudeme už musieť každý deň vymýšľať plány pre nich. Čo poviete? No a druhá vec je, že chyta panika možno aj študentov, lebo však sa vrátia do školských lavíc a skončí im toto krásne obdobie, voľné obdobie bez povinností. A potom sú tu takí, ktorí si tie 2 týždne ešte chystajú a sú pripravení maximálne, ale že maximálne užiť si to. Tak do ktorej skupiny patríte? Vy dajte mi vedieť, že ako to vnímate, že máme tu 2 týždne a vybavené. Leto 2026, alebo teda to prázdninové leto sa nám skončí. Píšte na Facebooku, na Instagrame alebo na náš WhatsApp 0917259820. Pokiaľ sa vám nechce vyťukávať, tak pokojne pošlite aj hlasovku, alebo nahrajte video, alebo čokoľvek iné. Ja to už nechám na vás. Ja vám zatiaľ, čo sa vy budete vyjadrovať a plánovať možno tie ďalšie 2 týždne, budem výborne hrať. J-Lo, Teddy Swims, ale Harry Styles u nás v Lunchtime na Vive.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom

J-Lo, David Guetta, ich skladba s názvom Save Me Tonight, plná energie. Veľa energie nás čaká ešte aj v druhej polovici tejto hodiny a postarajú sa o to títo interpreti. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise. Peter Beach projekt pripravený takisto. Vymyslia na vás, na čo myslíte, alebo na koho myslíte vy, dajte vedieť. Skvelý Red Hot Chili Peppers. Určite potešia touto skladbou z karty, či už o malú chvíľu ešte predtým pohľad na zajtrajšie počasie. V noci bude oblačno a zamračené na mnohých miestach, dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré budú aj intenzívne. Cez deň ale prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď. A čaká nás opäť ochladenie. Nočná teplota 17 až 8, tak sa lepšie vyspíme. No a denná 17 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor, a to do 30 km/h. V noci ale pri búrkach prechodne zosilnie.

Dnes sa vás pýtam, že ako budú vyzerať tie ďalšie dva týždne konca našich všetkých prázdnin, letných prázdnin 2026 a ako ste na tom teraz. Možno sa niekto z vás teší na dovolenku, ak ju máte naplánovanú práve na záver leta 2026 a vedzte, že môže to byť jedna z tých najlepších vecí, ktoré sa vám mohli stať. Aj keď ste si hovorili, že počas toho leta, ako ste videli fotografie svojich kamošov, známych, rodinných príslušníkov, kolegov a tak ďalej, ako sa niekde vyvalujú na pláži alebo niekde brázdia ulicami nejakého krásneho európskeho mesta alebo čokoľvek iné, vy ste to stále mali pred sebou. A to je vraj jeden z atribútov, ktoré spôsobujú to, že mať dovolenku pred sebou a tešiť sa na ňu je možno o mnoho lepšie, ako na ňu ísť možno práve v tomto momente. Takže ak sa balíte, tak ako príjemnú dovolenku želám, ale prečo hovorím o tom, že najlepšia časť dovolenky môže byť vlastne ešte pred dovolenkou, tak o tom si porozprávame už o malú chvíľu. Ostaňte s nami, zatiaľ si budeme výborne hrať One Republic potešia Love Runs Out od nás z Rádia Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Dnešekom. No, tak si pripomeňme jednu nie až tak vábnu realitu dnešného dňa. Máme 17. august, no a keďže máme pondelok, začiatok nového pracovného týždňa, a tak keď si to tak akože rozmeníme na inakšie, tak máme 2 týždne do konca týchto prázdnin. Čo môže znamenať, že niekto z vás panikári, na druhej strane niekto si povie, že OK, 2 týždne, to je ešte stále dosť času na to, aby sme si vychutnali ten prázdninový čas, takže dajte vedieť, že ako ste na tom, že či panikárite, lebo 2 týždne do konca, alebo sa tešíte, lebo 2 týždne do konca, aké sú vaše plány, pokojne mi dajte vedieť aj o tom. No a už o malú chvíľu si vysvetlíme, že prečo možno tá najlepšia časť dovolenky môže byť ešte vlastne ten čas pred dovolenkou, aj keď to znie možno tak ako paradoxne oxymoronsky, tak si to vysvetlíme, pretože máme na to úplne krásne a jasné vysvetlenia. Taylor Swift a jej Is It Over Now, ako keby vedela, o čom sa rozprávame, je už koniec, tak o tom nám zaspieva takto na začiatku 13. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: No tak čo to ten Tomáš na začiatku tejto hodiny povedal, že najlepšia časť dovolenky môže byť vlastne ešte pred dovolenkou. Poďme sa na to pekne krásne spoločne pozrieť, pretože toto je celkom zaujímavé. Možno aj vy patrite medzi ľudí, ktorí majú dovolenku ešte len pred sebou, veď o tom sme sa rozprávali, že máme 2 týždne prázdnin ešte a možno sa niekto chystá. A v tom prípade vám vedci odkazujú toto. Pokojne sa tešte, pretože práve to tešenie môže byť jedna z najlepších častí vašej celej dovolenky. A ako takto, to teraz nie je o tom, že ste si zle vybrali miesto, že zažijete katastrofálne počasie, zlý hotel, zlých ešte horších ľudí a tak ďalej. Ale ono ide o toto. Výskum medzi viac ako 1500 ľuďmi z Holandska zistil takú zaujímavú vecičku, že ľudia, ktorí sa chystali na dovolenku, boli pred cestou šťastnejší než tí, ktorí žiadnu dovolenku naplánovanú nemali. Poviete si, že dáva to zmysel, ale pozor, ono vedci predpokladajú, že veľkú úlohu zohráva práve to očakávanie, že v hlave ste už jednoducho jednou nohou pri mori, aj v mori, hoci fyzicky ešte sedíte napríklad v práci. A potvrdzuje to ešte oveľa väčší výskum. A to je viac ako 70 000 respondentov, podľa ktorého očakávanie budúceho cestovania súvisí s vyššou mierou šťastia a životnej spokojnosti. Čiže, ak máte dovolenku, ja neviem, 28. augusta, tak nezavíte kolegovi, ktorý sa z Chorvátska vrátil práve dnes alebo včera, lebo vy máte momentálne niečo, čo on už nemá, a to je to tešenie sa. A možno to je návod na posledné 2 týždne týchto prázdnin naplánovať si ešte jeden nejaký výlet, grilovačku alebo víkend niekde preč jednoducho, pretože radosť nezačne akože v sobotu ráno, ale môže začať už dnes pri tom plánovaní. Takže smelo do toho. No a keď si ja hovorím, že OK, vidím, ako mnohí moji priatelia a kolegovia známi odchádzajú alebo sa vrátili z dovolenky v tomto čase, tak si poviem, že oh, ja idem až na konci roka. Vlastne podľa tohto, čo som teraz povedal, mám super dôvod na to tešiť sa. Len to nefunguje. Ako závidím vám všetkým, ktorí idete na dovolenku dnes, alebo ste na nej boli možno počas minulého týždňa, ale v dobrom závidím. A ak sa balíte na tú vašu budúcu dovolenku, na ktorú mierite možno v následujúcich dňoch, tak zbalte všetko potrebné a ja vám pribalím ešte aj skvelú hudbu. A no a kan, take that, ale aj Mark Dan, tak nech sa páči, toto je Lunchtime a Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. Benny Black.

Miláčik publika Youngblood a jeho Parents. Nás hodina je 30 minút a v nasledujúcich 30 minútach budete počuť napríklad aj toto. Tešiť sa môžete na Eda Sheerana, Olivia Rodrigo.

Takže bude veselo, no a poďme sa pozrieť aj na počasie. Začneme nocou. V noci bude oblačno až zamračené na mnohých miestach. Očakávajte dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a cez deň prevažne oblačno. Miestami prehánky alebo dážď. No a čaká nás opäť ochladenie. Nočná teplota 17 až 8, denná 17 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor do 30 km/h. V noci pri búrkach ale prechodne zosilne.

Kelly Cotton, John, Turn the Light Off. Skladba, ktorá sa stala známou hodne neskôr, ako vyšla vďaka sociálnym sieťam a videám na nich. Ja sa vás dnes pýtam, že máme 2 týždne do konca prázdnin, takže či už panikárite, alebo si to ešte užívate. Marek v tom má úplne jasno. Panika? Ja som ešte stále nespracoval, že prázdniny vôbec začali. Mal som toľko plánov, že som zatiaľ stihol 2-krát pokosiť. Až tak dobre. No a Katka napísala, to je ten úplne iný pohľad. Mám 2 deti. Ja nepanikárim. Ja už odpočítavam ešte 14 dní a už vidím svetlo na konci tunela a v tom svetle stojí pani učiteľka. Janko napísal, práve teraz začínam leto dovolenka budúci týždeň, takže všetci sa vracajú. Ja konečne odchádzam. Najlepší nápad, ktorý sme so ženou mali. Tak držím palce, aby dovolenka sa vydarila, aby vyšla podľa predstav. No a vy ostatní môžete písať, môžete posielať hlasovky, videá, čokoľvek, napríklad aj na náš WhatsApp 0917259820. No a samozrejme platí, že môžete sa vyjadrovať aj na Facebooku a Instagrame Rádia Viva. Posielam skvelú skladbu takto v závere 13. hodiny. Rudimental, Khalid, All I Know. Toto je Lunchtime, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rebeko. Nejako veľmi rýchlo dnes uleteli zatiaľ tie 2 hodiny dnešného lunchtimeu, ešte 59 minút, 58 v tomto momente máme pred sebou, takže 3. hodina práve začína, tým pádom už asi aj šípite, že 14. hodina práve odštartovaná. No a dnes sa vás pýtam a rozprávam sa s vami o tom, že máme 2 týždne do konca prázdnin, takže či už panikárite, alebo si to ešte absolútne užívate. Ďuri v tom má jasno, ja už plánujem september, všetci sa vrátia z dovoleniek, ceny pôjdu dole, na kúpaliskách bude pokoj, august nechávam amatérom. Díky za správu. Naozvala sa aj Simonka. Prázdniny končia deťom. Mne leto končí, až keď sa zatvoria terasy a začne mi byť večer zima v sandáloch. Čo vy ostatní? Pokojne píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp. Ak nechcete písať, tak pokojne pošlite hlasovky, videa alebo čokoľvek iné. 0917259820. To je číslo na náš WhatsApp. Sem do štúdia. Štúdia Rádia Viva.

0: To je neskutočný Robin Schulz a Embers, skladba, ktorá dokáže dodať energiu a aj pritlačiť poriadne ten plynový pedál, pokiaľ ste v automobiloch, takže opatrne na cestách, nepreháňajte to, aby ste došli tam, kam mierite. Samozrejme, že v zdraví, ale hlavne bez pokuty, lebo však tie máme naozaj obrovské. Možno by sa hodilo niečo nájsť vo svojej pivnici, ja to už narážam na to, o čom vám idem rozprávať. Ja sa vás dnes pýtam, že či už panikárite, keďže máme 2 týždne do konca prázdnin, alebo máte ešte nejaké plány, tak potom to si možno mnohí z vás spravia plány, že pôjdete rozburávať svoje staré pivnice. Totiž to pri rekonštrukcii domu robotníci natrafili na fakt nezvyčajný nález a v pivnici objavili zamurovanú truhlicu, ktorej obsah úplne každého prekvapil, ukrývala totiž zlaté tehly a mince v odhadovanej hodnote 9 miliónov eur. Proste, ak si hovoríte a snívate o tom, ja už 40 rokov, a ak snívate tak ako ja, že niekde nejakým spôsobom nájdete truhlicu a v nej zakopaný poklad, tak týmto chlapcom sa to podarilo. K tomuto nálezu došlo v belgickom meste v Dendermonde. Pracovníci okamžite kontaktovali samozrejme políciu a majiteľia budovy. No a poklad mal obsahovať zlaté tehly a približne 4000 zlatých mincí. Zatiaľ nie je známe, že z akého obdobia pochádzajú, ale predsa len je to pecka. No tak len opatrne, pretože viete, 90. roky boli búrlivé, tak je možné, že v tej pivnici nájdete zamurované aj niečo iné ako truhlice s pokladmi. Tak príjemné trávenie dnešného popoludnia. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Seven Nation Army, aj toto ste mali možnosť vychutnávať si v lunchtime na Vive a bude toho viac. Už o chvíľu aj toto. Ten hlas už istotne poznáte. Patrí chalanovi, ktorý si hovorí Benson Boone, The Time of My Life. A poznáte určite aj tento hlas. Teddy Swims, Guilty. A toto je Adonis, Cold Summer, už o malú chvíľu. Trošku sa nám ochladí, to je pravda, na počasie sa ideme pozrieť práve v tomto momente. 14 hodín aj 29 minút. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami. Lokálne sa vyskytnú aj búrky, ktoré budú intenzívne cez deň, prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď. No a čaká nás opäť malé ochladenie, nočné teploty 17 až 8, denné 17 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor do 30 km/h, v noci pri búrkach prechodne zosilnie.

0: 30 sekúnd na Mars a 2 týždne do konca prázdnin. Zuzi, ako to ty vnímaš? Lebo toto som ja riešil s našimi poslucháčmi dnes, že máme 2 týždne do konca prázdnin a teda, že či ich chytá už panika, hej? Ako mňa, že nič sme nestihli po taktorí. Alebo že či si to ešte užívajú a majú nejaké tie plány, takže ako to ty vnímaš?
1: Vieš čo, ja som dobre. Akože uvedomujem si, že už sa to chýli ku koncu, ale nerobím si nejaké tlaky. Ale musím povedať, že zbehlo to extrémne rýchlo. Nestihla som sa ani vlastne spamätať, už je vlastne koniec takmer. Čiže...
0: Teraz sme sa rozprávali, že aha, začínajú prázdniny, úplne iný čas, ten obľúbený čas. No. Takže si zmierená so svojím osudom.
1: Jasno, tak čo iné mi zostáva. No.
0: No, nebyť zmierená, robiť si ešte nejaké plány, ktoré narušia ten osud. To skúsim ešte urobiť ja, ale neviem, že či sa mi to podarí. No, vám trošku teraz osud zmeníme tým, že ja sa rozlúčim. Zuzana je už tu, takže prichádza Daytime po 15. No a v lunchtime sa počujeme opäť zajtra. Zuzi, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: Ahoj, no a vy si vypočujte ešte takúto parádnu vecičku. Bibi Rexa sa spojila s Davidom Getom a vznikla táto skladba Sad Girls od nás, Rádia Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny pondelok prajem všetkým od nás z Rádia Viva. 15. hodinka nám odbila, už máme k tomu aj jednu minútu do plusu. Začína sa teda daytime a veľmi sa teším, pretože dnešný pondelok nám priniesol niečo, na čo sme už skoro zabudli, a tým a tou vecou je ochladenie. Po poriadnej dávke horúčav sú teda teploty konečne príjemnejšie a dokonca sa nám po dlhšom čase hlási a už sa teda miestami aj ohlásil dážď. Niekde teda dorazil, inde sa ešte len chystá, takže dážnik dnes po dlhej dovolenke opäť dostáva pracovnú zmenu, ale predpokladám, že väčšina z nás sa z týchto informácií teší. No a keď už sme teda pri dnešnom dni, nedá mi nespomenúť dnešný dátum. Dnes máme 17. augusta a tento dátum patrí v kalendári milici, takže ak nejakú poznáte, nezabudnite jej popriať, a ak ste milica vy, tak vám prajeme za sami všetko najlepšie. No a my máme pred sebou teda celé 3 hodinky, dobrá hudba, zaujímavosti, trošku oddychu a snáď aj pondelok, ktorý bude od tejto chvíle o čosi príjemnejší. Tak poďme na tom, začína sa daytime.
2: Radio Viva.

0: David Kushner a jeho Electrified. Veľmi dobrá skladba, tak som sa započúvala, až som sa vám takmer zabudla prihovoriť, ale našťastie sa to nestalo. Verím, že aj vám dobre padla táto novinka. Hrali sme si ju 12 minút po 15. z dnešného daytimeu a ideme trošku pokecať o Robin Williamsovi, pretože teď ten opäť celkom otvorene prehovoril o svojom súkromí a teda najnovšie prezradil, že mu v jeho veku 52 rokov diagnostikovali, predstavte si, autizmus. No a ako je u neho zvykom, aj vážnejšiu tému odľahčil humorom, nebolo to teda výnimkou ani tento raz a stalo sa to opäť. Diagnózou totiž označil za svoju kartu na únik z väzenia a zavtipkoval, že keď teraz urobí niečo zvláštne, jednoducho môže povedať, prepáčte, som autista. No inak Robi už v minulosti otvorene hovoril napríklad aj o ADHD, o úzkostiach, depresiách či závislostiach a minulý rok teda prezradil tiež diagnózu Tourettovho syndromu, ktorá mu teda bola diagnostikovaná. No a podľa jeho slov mu nové zistenie pomáha nejakým spôsobom lepšie pochopiť vlastné správanie a rovnako aj to, ako celý život fungoval. Takže aj po 10 ročiach na pódiu Robbie Williams stále zisťuje nové veci sám o sebe. Je to zaujímavé sledovať tento jeho príbeh a robí to spôsobom, ktorý mu je vlastný, čiže vážna téma, ale humor si našťastie necháva. Myslím si, že toto je niekedy celkom zdravý prístup, tak mu budeme držať palce, aby mu aj tieto jeho nové súčasti života nerobili príliš veľa komplikácií a od Robbieho Williamsa ideme v tejto chvíli domov, pretože si zahráme niečo z našej domácej hudobnej scény.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Yeah.
2: Studio

15 hodín 20 minút, taký je aktuálny čas. Pekné pondelkové popoludnie od nás z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. No a prihováram sa ľuďom, ktorí majú radi ad 1 Toma Hardyho a ad 2 gangsterské seriály a rodiny, ktoré svoje nezhody rozhodne neriešia pri nedeľnom obede. Tak ak patríte pre túto, do tejto skupiny, mám pre vás dobrú správu, pretože Krajina gangov sa vracia s druhou sériou, a to konkrétne už 21. septembra. Vonku je teda prvý plnohodnotný trailer

0: spolutvorcom seriálu sa dokonca hovorilo, že Hardy v tretej sérii skončí. Napokon sa však situácia nejakým spôsobom teda vyriešila a fanúšikovia môžu byť pokojní. Tom Hardy zostáva aj v tretej sérii, ktorá teda sa má čoskoro začať nakrúcať. Takže 21. september to bude druhá séria Krajiny gangov a podľa traileru Rodina pohoda opäť nebude patriť medzi jej hlavné témy. Skrátka, vyzerá to celé mimoriadne dobre. No a či sa podobne pozitívne javí aj napríklad taká predpoveď počasia, tak to vám zatiaľ neprezradím. To si necháme na informácie až o pár minút, tak si to nenechajte ujsť. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Dve minútky po pol štvrtej z Rádia Viva z dnešného pondelkového daytimeu Rima, Selena Gomez a ich Countdown, tak verím, že aj vás trošku upokojili, ukľudnili. Budeme sa chvíľočku venovať hudbe a potom o chvíľočku aj aktuálnej predpovedi počasia, no ale najskôr teda tá spomínaná hudba, ktorá z nášho éteru bude znieť v nasledujúcich minútach. Aj takto Portugal The Man a jeho Feel It Still. Vystrieda ho Alex Warren. Fantastická vec Fever Dream. Hráme si už o malý moment, no najskôr Ema Drobná. Tá nás poteší skladbou Between Us, no a či nás poteší aj aktuálna predpoveď počasia, to sa dozvieme práve teraz. Zvyšok dnešného popoludnia bude naďalej oblačný až zamračený a na mnohých miestach treba rátať s dažďom či prehánkami. Objaviť sa môžu aj búrky, lokálne intenzívne, pri ktorých prechodne zosilne aj vietor. Teploty sa dnes pohybujú od 22 do 32 stupňov a miestami je stále aj poriadne dusno. No a dážď a búrky nás môžu sprevádzať aj počas noci. Pozor, teploty klesnú na 17 až 8 stupňov, no a zajtra už pocítime aj výraznejšie ochladenie počas dňa. Obloha zostane prevažne oblačná, miestami sa pridajú prehánky alebo dážď a cez deň nameriame od 17 do 28 stupňov.

Chamberlainin presne o 3:15 od nás z Rádia Viva. Toto je presne jeden z tých songov, ktorý až priam že núti človeka k tomu, aby si ho minimálne pohmkával, ak nepospievaval. A ak teda patríte medzi ľudí, ktorí spievajú zásadne iba v aute, v sprche alebo jednoducho všade tam, kde vás nemá kto hodnotiť, tak vedci majú aktuálne pre vás celkom povzbudivú správu, priatelia. To, že dnes neviete možno úplne dokonale trafiť tón, ešte neznamená, že ho nebudete vedieť trafiť nikdy. Pretože približne 10-20% ľudí spieva dlhodobo nepresne, no vo väčšine prípadov to vraj nie je tým, že by sa narodili úplne bez hudobného talentu. Pri speve totiž to musí spolupracovať sluch, mozog, aj hlas. Tón musíme správne zachytiť, zapamätať si ho a potom ho ešte hlasom čo najpresnejšie zopakovať. No a práve presne takýto mechanizmus sa údajne teda dá tréningom zlepšovať. Existuje síce samozrejme aj nejaká vrodená predispozícia, pri ktorej má človek problém rozlišovať výšku tónov. Tá sa však týka len veľmi malej časti populácie a pre väčšinu z nás teda stále existuje nádej. Čiže, priatelia, posolstvo dnešného dňa znie, pokojne spievajte ďalej. A keď vám najbližšie niekto povie, že to nie je úplne ono, môžete mu oznáviť, že vy netrápite okolie, vy len v podstate trénujete mozog. No a môžete začať aj rovno teraz. Jennifer Lopez vám o chvíľočku poskytne tréningový materiál u nás na Vive. Toto je skladba Everything's Fine, tak užívajte. Rádio Viva.

0: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: I just need something that's real.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Minútku po 16. máme aktuálne, takýto je čas. Prajem vám pekný a pohodový pondelok z Rádia Viva a na úvod tejto hodinky mám pre vás rovno aj jeden príbeh, ktorý vyšiel niekoho celkom draho. Ideme s ním až do ďalekého Norska, kde teda partička ľudí pozorovala z lode na brehu spiaceho ľadového medvedia. No a jeden člen z posádky na palube si z nejakého dôvodu povedal, že by bolo dobré zatrúbiť lodným klaxónom a zobudiť ho. Jaj, no chudák medveď sa zobudil, presunul sa preč. Ostatní ľudia na lodi to nahlásili, predstavte si, úradom a výsledok: pokuta 50 000 norských korún, teda viac ako 4 000 eur. Myslím si, že draho, ale oprávnene obišiel tento jeden, ako by sme ho nazvali, huncút, ale teda pokutu aj uhradil a všetko sa týmto spôsobom nejako uzavrelo. No, ale keď už sme pri tých drahých a asi aj vedomých rozhodnutiach svojim spôsobom, tak ma dnes tak nejakým spôsobom mi napadlo, že sa popýtam aj vás na vaše pokuty. Aké pokuty vás v živote vyšli najdrahšie a za čo boli? Som zvedavá, čo mi dnes napíšete. Buďte pokojne úprimní aj sami, aj ku mne. Občas nie je na škodu si na seba niečo aj nabonzovať, keď vydáte, dám aj ja. No a ak niekto prekoná ľadového medvedia, tak budem chcieť počuť samozrejme celý príbeh, takže poďte smelo do toho, už aj v tejto chvíli nám môžete písať na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa nám pokojne ozvite, či už správou alebo hlasovkou na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Radio Viva.

11 minút, takýto je aktuálny čas. Verím, že sa máte dobre, aj napriek tomu, že je pondelok. Vyzerá to tak, že takto v druhej polovici augusta sa teda na nás usmielo šťastie. Na nás tých, ktorí sme už nedávali tie horúčavy a nejakým spôsobom zavítali teda aj dažde a trošku také mierne ochladenie. A toto je presne to obdobie, keď sa mnohí určite uchýlime k tomu, že si sadneme pred telku večer, pred tie naše obľúbené streamovacie služby a pustíme si nejakú možno aj dobrú kriminálku, ideálne podľa skutočnej udalosti. Ak patríte teda aj vy medzi takýchto ľudí, tak nie je to až také zvláštne, ako to možno na prvý pohľad vlastne znie. Vedci totiž to 2 týždne sledovali 199 dospelých ľudí a každý deň zisťovali, ako sa cítia a koľko true crime obsahu vlastne sledujú, počúvajú alebo čítajú. No a výsledok, keď ľudia pociťovali väčšiu úzkosť, na ďalší deň mali tendenciu vyhľadávať násilnejší true crime obsah alebo teda pravdivé kriminálne nejaké prípady. Zaujímavé ale je, že po jeho sledovaní sa ich úzkosť ani hnev na ďalší deň vôbec nezvyšovali. Práve naopak, ten násilnejší alebo teda nejakým spôsobom explicitnejší obsah súvisel dokonca s mierne lepšou náladou, si predstavte. No a ľudia, ktorí si takýto obsah púšťali pred spaním, hlásili na ďalší deň o niečo dokonca, že menšiu úzkosť. No a vedci hovoria, že jedným z vysvetlení môže byť napríklad pocit kontroly. Strach totiž prežívame z bezpečia vlastnej obývačky. Takže aj takýto žáner síce terapiou nenahradíme, ale ak zaspávate pri príbehoch sériových vrahov, tak možno sa vlastne len nejakým spôsobom svojsky upokojujete. Môže to znieť desivo na prvý pohľad, ale môžete byť v pokoji. Údajne teda za tým nie je nič zvláštne. No, tak pokojne mi dajte vedieť, či aj toto je ten váš obľúbený žáner, alebo je to niečo úplne iné. A my vám za odmenu posielame výbornú hudbu. O chvíľočku Jenny a Dua Lipa, no ešte predtým Shawn Mendes z Rádia Viva. Rádio Viva. No.

0: Jenny, Dua Lipa a ich Handlebars dnešného pondelkového daytimeu u nás na Vive. No je teda ten spomínaný pondelok, začiatok pracovného týždňa. Pre niektorých možno aj preto, o čo si pochmúrnejší deň a možno aj práve preto viac uvažujete napríklad o svojej budúcnosti a tieto myšlienky vás možno zaviedli až k predstave. Že by som všetko nechal tak a na pár mesiacov vyrazil na Havaj. Tak viete čo, priatelia? Existuje aktuálne celkom netradičný, ale úplne reálny spôsob, ako tam bývať zadarmo. Má to len jednu podmienku, budete sa starať o prasiatka. A nerobím si srandu, naozaj reálne takáto ponuka existuje. Konkrétne teda útulok na Havaji sa stará práve o tieto zvieratá, ktoré sú opustené a zachránené a aktuálne hľadá dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní zostať minimálne niekoľko mesiacov. No a za približne 20 hodín práce týždenne dostanú ubytovanie v chatke priamo v areáli a to úplne bez nájmu. Nechýba tam ani elektrina, ani Wi-Fi a zostáva vlastne aj dosť času na spoznávanie ostrova. Cestu na Havaj a bežné životné náklady si už ale človek samozrejme hradí sám. No ale čiže stručne 20 hodín týždenne s prasiatkami a bývanie na Havaji zadarmo. Akože úprimne, počula som už aj horšie pracovné ponuky, hej? Takže ak je toto práve taký ten pondelkový hint, ktorý ste potrebovali, tak nemáte za čo. A okrem neho doplňam ešte aj dobrú hudbu z nášho playlistu Meghan Trainor o chvíľočku, predtým ešte Dermot Kennedy. No a o pár minút neskôr aj aktuálna predpoveď počasia.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

16 hodín 30 minút a z nášho éteru Gorgon City aj skladba Voodoo, tak to znie dnešný pondelkový daytime. Verím, že aj váš pondelok je pohodový a o to, aby bol čo najviac pohodový, sa bude starať náš playlist aj v nasledujúcich minútach. Konkrétne napríklad Zayn a jeho Love Like This. Aj túto skladbu si hráme už o pár minút, no ešte predtým Lea Daníš. Tá nás roztancuje a vezme na tanečný parket so skladbou Dance Floor, no najskôr sa môžete tešiť opäť na niečo tanečné, ale so en Pendulum a ich Fate.

Tak to bude znieť pondelkový daytime u nás na rádiu Viva v nasledujúcich minútach, no najskôr sa však povedujeme aktuálnemu počasiu. Zatiaľ sa zdá, že oblačnosť sa dnes len tak rozísť nechystá. Do večera nás čaká prevažne zamračená obloha a na viacerých miestach aj dážď či prehánky. Ojedinele sa pridajú búrky, ktoré môžu byť lokálne aj silnejšie a krátkodobo so sebou priniesť nárazový vietor. Teploty sa aj naďalej pohybujú medzi 22 až 32 stupňami a napriek oblakom zostáva miestami príliš dusno. Nestabilné počasie bude pokračovať aj v noci, stále sa môže objaviť dážď či búrka a teploty postupne klesnú na 17 až 8 stupňov. No a zajtra sa už navyše citeľne aj ochladí, prevládať bude oblačná obloha, miestami zaprší alebo sa objavia prehánky a denné maximá sa dostanú na 17 až 28 stupňov.

Minútku pred 3/4 na 5 pondelkového daytimeu Robbie Williams a od Robbieho Williamsa ideme k mužovi, ktorý má vlasov teda podstatne menej, ale sebavedomie rovnako veľké a myslím, že ho špeciálne predstavovať asi netreba. Yes, bude samozrejme reč o Pitbullovi, ktorý evidentne usudil, že keď už je teda Mr. Worldwide, môže mať pokojne aj vlastnú menu. A ohlásil to takým spôsobom a usudil to takým spôsobom, že jeho nový album nazval názvom Pitcoin. Tento album teda vyjde 8. oktobra a pôjde konkrétne už o 14. kúsok v rámci jeho štúdiových albumov. No a celý zoznam skladieb zatiaľ nepoznáme, ale vieme, že na albume budú aj spolupráce s celkom známymi menami. Objaviť sa napríklad Jason Derulo, Enrique Iglesias, Lil Jon, Wiz Khalifa, či dokonca John Bon Jovi, čo mňa osobne celkom prekvapilo, ale rada si to vypočujem. No a Pitcoin teda zároveň nadviaže na album Track House z roku 2023 a musíme teda dodať, že tento pánko má za sebou pomerne vydarené leto, pretože počas koncertu v londýnskom Hyde Parku vytvorili jeho fanúšikovia nový Guinnessov rekord. My sme si to teda pred niekoľkými týždňami aj spomínali, neviem, či si pamätáte, ale pre tých, ktorí to nezaznamenali, pripomeniem, 22 tisíc ľudí, dokonca vyše 22 tisíc ľudí si naraz nasadilo plešaté čiapky, aby vyzerali práve ako Pitbull a spoločne skandovali jeho skladby. No, dovtedajší rekord bol pritom iba 2 tisíc ľudí, takže je to poriadny skok. No, nový album teda volá sa Pitcoin, ešte raz, fanúšikovia sa dobrovoľne menia na Pitbulla a Mr. Worldwide si momentálne žije svoju vlastnú ekonomiku. Tak budeme sa tešiť na jeseň, čo tento pánko opäť prinesie, pretože aj napriek tomu, že jeho hudba je predovšetkým jedna veľká party, tak dávajú ju skrátka, majú radi. No ale dúfam, že máte radi mená ako napríklad Kygo, Dante Minsky či Dean Lewis, pretože aj týchto interpretov si hráme z pondelkového daytimeu u nás na Vive, tak užívajte. Rádio Vive.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Priatelia, otvárame poslednú spoločnú hodinku v rámci dnešného Daytimeu. No a stále ma dnes zaujímajú vaše finančne najbolestivejšie prehrešky. A ako som už teda spomínala počas tej uplynulej hodinky, tak inšpiroval ma k tomu pasažier na lodi pri norskom Svalbarde, ktorý sa rozhodol lodným klaksonom prosím pekne zobudiť spiaceho ľadového medveďa. No chudačik medveď sa presunul preč potom, ako sa teda logicky zobudil. Jeho nápad nahlásili ďalší ľudia z lode a celého to nakoniec vyšlo pomerne draho, konkrétne na 50 000 norských korún, teda viac ako 4 000 eur. Takže aj pri tejto príležitosti mi napadlo, že možno ste aj vy zažili niečo podobné. A aká bola teda vaša nejaká najkurióznejšia, alebo možno aj len najdrahšia pokuta, na ktorú najviac spomínate, tak toto je to, čo ma dnes zaujíma. A aj ste mi teda napísali nejaké tie zážitky. Napríklad Katka mi napísala, že jej najdrahšia pokuta bola v bratislavskej MHD. Išla som asi 4 zastávky bez lístka a revizor nastúpil hneď na ďalšej. Boli to najdrahšie 4 zastávky môjho života. Joj, Kati, tak to verím, ale zasa aspoň vieš, že rovnakú chybu už asi opakovať nebudeš po tejto skúsenosti. Miro mi napísal, u mňa zahraničie a rýchlosť, sumu radšej ani nenapíšem, ale odvtedy v Rakúsku pozerám na tachometer viac než na cestu. Jajajaj, tieto ťažké nôžky dobre poznáme, Miro, pozdravujeme ťa. A teda pozor na ne aj vy ostatní, ak ste aj teraz za volantom. Nech sa vám dobre ide, kamkoľvek už vaša cesta aktuálne vedie. No a aby sa vám teda o niečo lepšie šoférovalo, posielam chalanov z kapely Offenbach. Užívajte pondelkový Daytime s Rádiom Viva. Rádio Viva.

krátko po 17. hodine novinka Rádia Viva, Swedish House Mafia a Likely, I happiness is so sad. Skladba s názvom, ktorý je vlastne trošku taký emocionálny hlavolám, pretože happiness is so sad vlastne znamená, že šťastie je smutné. No ale teda chalani hovoria, že vznikla z myšlienky, že šťastie a smútok často existujú naraz. A toto je podľa mňa veľmi pekná myšlienka. Ideme ale od pekných myšlienok k úplne iným záležitostiam, ktorá je tak trošku bizarná. Väčšinou, keď počas koncertu zazvoní niekomu telefón, tak je to skôr taký moment, keď sa na ňo otočí polovica sály, ale v Manchestri si povedali, dobre, ak sa to udeje, tak ho rovno zaradíme do orchestra. Takže Manchester Camerata vytvorila štvorčlenú mobilnú sekciu, prosím pekne, ktorá hrá spoločne s klasickými hudobníkmi a predstavte si, pustili sa rovno do Beethovena, Vivaldiho či Čajkovského. Celé vystúpenie nazvali veľmi pekne Symphony, kde to sim je teda zvýraznené ako S-I-M, teda má to symbolizovať SIM kartu. No a dirigent Tim Crooks priznal, že s mobilom síce nemáte takú kontrolu nad zvukom, ako napríklad s flautou, ale práve experimentovanie bolo vlastne celou pointou tohto projektu. Takže na budúce, keď vám niekto povie, aby ste počas koncertu vypli telefón, môžete skúsiť argument, že ste súčasťou orchestra, ale teda úspech tejto taktiky negarantujem. Čo vám ale garantovať viem, je aktuálna predpoveď počasia, ktorú vám prinesieme už o pár minút. Rádio Viva.

Pekný pondelok pre všetkým z Rádia Viva, ešte stále Zuzana, 17 hodín 20 minút, takýto máme čas. No a ideme sa venovať dovolenkovej téme, pretože máme síce už tú druhú polovicu augusta, ale predpokladám, že mnohí z vás sa na dovolenku ešte len chystajú. A ak sa toto leto chystáte konkrétne do Chorvátska, tak mám tu jednu naozaj praktickú informáciu. Plavky patria na pláž a nie je to len taká hociaká prázdna fráza. V meste vás už totiž môžu vyjsť celkom draho. Viacerým chorvátskym letoviskám totiž došla trpezlivosť s turistami, ktorí sa z pláže rovno v bikinách, v plavkách alebo bez trička presunú napríklad do historického centra. No a tak pribúdajú upozornenia, ale aj pokuty. Tak napríklad v Zadare vás prechádzka historickým centrom v plavkách môže stať 132 eur. Hej, akože nie je to úplne málo peniažkov, takže dobré na to myslieť. V Splite a Dubrovníku je pokuta ešte vyššia, 150 eur, no a úplne najprísnejší je Hvar, tam môže byť za chodenie bez trička 500 eur a za plavky mimo pláže dokonca 600, predstavte si. No v Zadare pritom pravidlo nie je úplne nové, tam platí teda už niekoľko rokov, ale keďže ho turisti stále porušujú, tak mesto aktuálne pridalo pri vstupoch do historického centra také nové výstražné tabule. No a tie majú teda človeka najskôr upozorniť a ak to nepomôže, tak prichádza pokuta. Takže priatelia, uterák, opaľovací krém, peňaženka, no a ponovom si na cestu z pláže radšej určite pribalte aj tričko alebo nejaký kus oblečenia, pretože 600 eur je predsa len trošku drahý outfit. Tak toľko aktuálne cestovateľské informácie, ale nenechajte si samozrejme pokaziť dovolenku, len je teda dobre myslieť aj na takéto praktické veci a na čo je dobre myslieť je aj aktuálne počasie a tomu sa budeme venovať už o pár minút.

štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: 17 hodín 30 minút, takýto máme aktuálny čas. Ella Farben, Poliana a ich Let It Rain Down nám vyhrávajú z pondelkového daytimeu. Veľmi tematický Let It Rain Down, no tak ešte zaprší a ten rain môže padať dolu aj naďalej, pretože takto vyzerá nasledujúca predpoveď na zvyšok dnešného dňa, ale aj na zajtrajší celý deň. No povieme si detailnejšie o tom počasí už o pár minút. Ešte predtým však aj niečo z hudby, aby sme vás, verím, potešili a trošku navnadili. Postará sa o to napríklad Toulo a SG a ich skladba Heat. Budeme si ju hrať o malý moment, ale aj túto pecku. Medúza, Don't Wanna Go Home, no ešte predtým Lina Majer. Môžete sa tešiť na jej skladbu Fall In, no ešte predtým spomínaná aktuálna predpoveď počasia.
1: Počasie.
0: Tak počasie sa dnes už veľmi zmeniť nechystá. Do večera zostane na väčšine územia veľa oblakov a na viacerých miestach sa ešte objaví dážď alebo prehánky. Miestami sa môžu pridať aj búrky, lokálne intenzívnejšie a sprevádzané zosilneným vetrom, takže pozor na to. Teploty sa dnes dostali na 22 až 32 stupňov a miestami zostáva aj podvečer nepríjemne dusno. Pokojné to nemusí byť ani v noci. Dážď, prehánky či búrky sa môžu objavovať naďalej a teploty klesnú na 17 až 8 stupňov. No a zajtra už bude naozaj cítelne chladnejšie, slnka veľa neuvidíme, miestami opäť zaprší a denné teploty sa budú pohybovať od 17 do 28 stupňov.

0: Krátko pred 3:15 nám hrá Beyoncé a jej Jolene a dnešný čas dnešného daytimeu sa pomaličky, ale isto chýli k záveru a ku koncu. A ja teda musím povedať, že lúči sa s vami v pozadí s touto skladbou je pre mňa po dnešku ako absolútne za odmenu. Tak verím, že aj váš pondelok bol ako za odmenu, že sa to nejakým spôsobom dalo zvládnuť a že budete mať príjemný aj jeho zvyšok. Ja sa s vami lúčim, ale nie nadlho, pretože v stredu sa budeme počuť opäť v klasickom čase od 15. do 18. Vy určite aj dovtedy zostanete naladení s rádiom Viva, no a potom si už stred týždňa spríjemníme spoločne. Tak ďakujem, že ste boli aj dnes v rámci popoludnia rovnako aj podvečera práve s nami a budem sa tešiť, ak tak urobíte opäť aj v stredu. Odo mňa je to v tejto chvíli však už úplne všetko a teším sa na vás opäť na budúce. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou pustiť sen,

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, sprejavujem.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.